talasima Vogoša radija. U nastavku programa slušate emisiju Pjevajući putujemo Bosnom. Na početku emisije nekoliko riječi o samom pojmu riječi čaršija. Šta je to u stvari čaršija? Čaršija je dio grada, gotovo uvijek u samom središtu grada, koji se uglavnom razvio u svom obliku i nazivu za vrijeme osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini. Čaršija predstavlja jednu od najvažnijih karakteristika osmanskog grada, ona je njegov centar, zona u kojoj se obavlja većina privrednih aktivnosti. Čaršija obično odlikuje specifičnim arhitektonskim kvalitetima, koji je čini prepoznatljivom u cjelokupnom kompleksu grada, te sa svojim specifičnostima odražava duh grada. Osnovni elementi čaršije su uglavnom džamija, dućani i česma. U tradicionalnim čaršijama nalazili su se i hamami, vakufane, gradske uprave i drugi objekti od većeg značaja za grad. Čaršija specifična za područje Bosne i Hercegovine svoje korijene vuče iz osmanske i islamske tradicije, mada se u Bosni i Hercegovini i inače na Balkanu u čaršiju uključuju i specifični elementi koji se ne nalaze u ostalim mjestima koji su bili pod osmanlijskim utjecajem. U bosansko-hercegovačkim čaršijama su jednako autentični i sahat kula, crkve i sinagoga.

šetamo malo po Sarajevskoj Baščarši. Baščaršija je stara sarajevska čaršija, historijski i kulturni centar grada. Baščaršija je izgrađena u 15. stoljeću, kada je Isabek Ishaković osnovao cijeli grad. Riječ Baščaršija potiče od riječi baš, koja znači glavna, tako da Baščaršija doslovce znači glavna čaršija. Zbog velikog požara u 19. stoljeću, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekada bila. Na Baščaršiji se nalazi nekoliko važnih historijskih objekata, poput Gazi Husrebegove džanije i Sahat Kuli. Danas je Baščaršija glavna turistička atrakcija grada Sarajeva.

Prije dolaska Osmanlija, najveće naselje na Sarajevskom polju bio je seoski trg Tornik, koji se je nalazio na raskršću puteva gdje je danas Alipašina džamija. Baščaršija je nastala 1462. godine, kada je Isabek Ishaković izgradio Han, a pored njega brojne dućane. U to doba većina stanovnika Sarajeva je živjela u okolini Careve džamije. Zato je Isabek Ishaković izgradio most preko Miljacke da bi povezao glavno sarajevsko naselje i novi privredni centar grada, Baščaršiju. Oko glavnog ulaza formirala se čaršija Bazerđana. Prema zapadu nastaje čaršija Kazaza, a na sjeveru čaršija Sedlara i Sarača, današnja ulica Sarači. Možda najznačajnije zgrade koje su izgrađene u ovom periodu su džamije.

Gazi Husserbek u Bašarši podiže medresu, biblioteku, Hanikah, Gazi Husserbegov hamam, Gazi Husserbegov bezistan, Mori Čahan i Sahat Kul, te niz drugih objekata. Gazi Husserbeg je ukopan u haremu njegove džamije, pored koga je i turbe njegovog oslobođenog groba i prvog motebelije njegovog vakufa Murat Bega Tardića. Bašarši je svoj najveći uspoh dobila u drugoj polovini 16. stoljeća. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata, organizovane u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podijeljena po ovim zanatima, tako da bi u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata, na primjer ulice Kovači, Čučiluk, Kazanđiluk, Sarači i tako dalje. U ovo doba izgrađen je čitav niz trgovačkih objekata poput Bezistana, Hanova i Karavan Saraja. Sarajevo bio važan centar trgovine na Balkanu i imao je tri Bezistana. Danas još uvijek postoje Gazi Husserbegov Bezistan i Brusa Bezistan. Postojale su i kolonije Mlečana i Dubrovčana. Bašarija je u to doba imala otprilike 12.000 trgovačkih i zanatskih dućana. Nakon zemljotresa 1640. godine i nekoliko požara, Sarajevo su 1697. godine zapalile i opustošile trupe Eugena Savojskog. Putopisac Evlija Čelebi je 1660. godine napisao: u Čaršiji ima u svemu 1080 dućana koji su uzor ljepote. Sama Čaršija je veoma privlačna i izgrađena po planu. 1697. godine Eugen Savojski pali i pustoši cijeli grad, tako da ostaje samo nekolicina netaknutih zgrada. Godine 1660. Sarajevo je bilo prava metropola i drugi najvažniji grad u Osmanskom carstvu. Imao je preko 80.000 stanovnika, dok su recimo Zagreb i Beograd i nakon dva stoljeća imali tek oko 15.000. Međutim, niz nesretnih događaja bio je uzrok zaustavljanja razvoja Sarajeva, pa tako i Bašćarši. Do 19. stoljeća područje grada Sarajeva se ne širi. Sa Austro-Ugarskom okupacijom 1878. godine strani arhitekti su htjeli da Sarajevo pretvore u moderni evropski grad. Pomogao im je i veliki požar koji je uništio stari grad osim dijela koji je i danas tu. Tako nastaje današnja poznata granica između Bašćaršije i ulice Ferhadija. Sa oslobođenjem Sarajeva

1945. godine novi gradski narodni odbor je donio odluku da se čaršija postepeno ruši, smatrajući da stari trgovački centar nema ulogu u modernom gradu.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

Ekaterina je tada upozoravala na rat koji prijeti tadašnjoj Jugoslaviji. Mnogi pokušavaju taj rat danas da prikažu kao građanski rat, iako se radilo o brutalnoj agresiji. A o građanskom ratu, ali nekom drugom, sa drugim

Idemo brzo, idemo 300 na sat, pa idemo sa brzim vlakom u nogama, pa onda prelazimo u crnu limuzinu i idemo tom crnom limuzinom kojom smo se vozili zajedno sa Rolling Stonesima prije 45 godina, 1981. godine, u vrijeme kada je izašao njihov album Tattoo You, jedan od njihovih najboljih albuma, Rolling Stonesi i Black Limousine.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.